0: ngi ñaanal suñu jambar ji serigne cheikh mom serigne salih
1: yino anda ya dimbar ya
0: jambar l'islam
1: taytane
0: borom noppé jëf ci manu ga ci dal ga
1: yino anda ya dimbar ya
0: nonu ko yalla fayal
1: serigne salih borom
0: ko kay ndar makki dara jam tabar sax muhammadiya
1: yino anda ya dimbar ya
0: samal ko gannaaw watal ko gannaawam yalla bu dara yaq Allah lepp mat yalla lepp ak barki borom touba